Kakak bersama Mekalai siaran sama Alabana 47 minit kemuap. Kakak lagi bersama kau DJ Azmi tak kemuap tu. Selain boleh bersama Mekalai tak radio kerita, boleh pun bersama Mekalai kami tak siaran Astro, tak siaran Wow 70, tak siaran My TV, tak siaran New 70 Wow. Kau pun boleh ngedownload RTM Click. Okay, download bido Gogobi Ogobi Play Store pemiabi RTM Click. Download bi pemiabi Sabah BFM. Kampen boleh mekali bi kami tak RTM Click. Sanang jo kok pun boleh mekali kami tak live TikTok, kok pun Facebook Sabah BFM. Dokok biasa kita akan bersama mekali abar-abar di Melat pukul 5 kemuap. Selepas saya kita akan link lagu-lagu yang pinaku. Terus nanti lagi segmen lagu-lagu tak kemuap tu, engkau lagu tu. Diam siaran sama Alabana.

0: Nihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
1: Datu Sri Atta Joseph Okurup, Kopisan tanda nesanda de pinapanaw ko pagiratan pangludan ko hampit no mangonto compound miti lumbus kumat bogian ni oilan ka intonod ka saraban poinguka.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Hai Kopi Bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi unduk ngadau debong ibu debong opodom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit Sabah VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osuau to.